روسی سری دربار صاحب امرتسر تو شبد کی تین دس دا پرسارن سروند کر رہے سی ایف ایم بینڈ 103.6 میگا ہرٹس تے آکاشوانی دا امرتسر کیندرے تسی سن رہے ہو آکاشوانی ورلڈ سروس تے دی پنجابی سیوا اسٹوڈیو کڑے مطابق اس ویلے سویت دے 6 وچن والے نے سن لے پروگرام صوفیانہ غلام